Gidi, na fa mu to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ni nyina ya, ye dia wo to so. Na dia mu ya. O nyimi nyame ya, e bra wo she.